dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na dum dum da na na d